Jesu okile wakutisa le wakile hale feeling kajeno kutisa sefefo sekapelo miaka hachabo etlala kelelo yaka kopo tse hore o haufile na.

0: 4 minutes before I leave, Ndate Maro Santale Tinga Kwano. Udo sa malo lofto hori nyana bu supa. Ndano Maro?
1: Juve.
0: Kitoa, ya hao mana gile smarti jina ki. Kitoa bulu kaka kapa.
1: Oh.
0: Kapa bu smarti bu hao wone.
1: Aji wone wone kitoa hafa le ma hao kofi na na.
0: Le ma hao mana zela ishi sa kapa gajina ishi. Na wano, eh, mula le muti ndano Maro hao kosa kato.
1: Gihatlwe ke tsile wife ya pereng ka yona
0: yena
1: no ntjola ke bu
0: o yena le ma
1: ntjola ke bu
0: yena le ma
1: yena wa bona le go tswa le fu e
0: yena le
1: ba bona le le fu e
0: yena
1: le fu normal wa pereng tse black ke sia e wa pora black
0: ne ga pere ko
1: ga pere ga ke ya ga pere eng jwang e ga pere black
0: ne ga pere tsena
1: ke go go fe
0: e yena le
1: fo le nna ke tsama because go tlotla ga tsama ka ofe ai
0: ne ke go nna ke go tsama ande le
1: ma ene ke go go fe ka ga letso o mana yena wa pere jwang
0: e yena le ma o apa go tshe le nna ne ga pere ko ka o di mamo ne ke tso go bonyana ka nnete ke le smart
1: o pole mo se jo lo go nna ntate go marwa me ho bona because le go ma gona ditse mo e yana a di she di se ke di simo ga
0: a o pole
1: e yana so wa me ya
0: ha ke le ka thetse ende le mara ntse wa pala gatise no ba nna ko pura ba nna
1: e
0: a itule tsumona
1: empa re sebeditse o hopola re re tlamela ho ba le ntate se babatso yana wa a qadile
0: o hore ya ke
1: o le bontate Frank e re la galahlela go ba le gatise ka nyene a feta fena le ntate Meshu le nantsa ke mokolota re tlamela ke tema no thwa na ntate Meshu le nantsa ke tlamela atle kwano a ke tsebe no ntse ka juve na ene fena le ntate Dan Masia ka tlase ka mana
0: le
1: beka ka mana go le tsedda ke a tsaba no re tla bua taba tsa mentality le nna ne o le tso jwa jwa
0: ke e ya ndata
1: a ga lukisa taba tsona ka pelenyana ke a mantsa gona di anyamela and the referee go ke le hlonolo le taba ya go bitsa ngwana so kana le yona lapala ha lena le yona kana le yona
0: a tsa nthola e la ntisa ndere mari ya lapala ha ile le bana ba gona ba tla shebela gatise
1: thank you
0: ka re tlo sebeditse ndata
1: e ya ndata no o sebeditse go jwetse o sebeditse ana le ntate Meshu ntse ka mokolota kana le ntate Dan Masia ba bangata juju ba bangata legend di ngata bona bo haisale e tsa gore o di fupuzo di batle ntate me ke a tshepa ha tsola ho le le tona le le ding ah no everything tla tsama hantle
0: damare ta tsama hantle le mara
1: e yana
0: le mara
1: ke a khotala matsatsi kana ke a bona go bophelo ba hao
0: tsama
1: hantle ka nne
0: e yana le mara
1: ke khotsofetse
0: e yana le
1: mara ha khotsofetse wena ke khotsofetse
0: e yana le mara ah ka nta anyana le gata
1: ka ga se cha ga ya hole bo mpumalanga bo ka ntate
0: se
1: se temana
0: ka ga na ga thinking me damare ke a leboa ba tswa go fela gore nya bo supa ke a leboa ntate
1: thank you
0: ntate damare.

0: sena ke itse fela ke le ntlolela ke le bua ka kapatse go rutse ke kiketseng yo le nagalagala fela ke fitlhala ke a dumela le ntse dipotsa le gomomoge ya gore na ke ntse ke bobothea tjena ke babogeledi ke eng empa le thole ka gabo ahela ga e soma jantse mmane gorong ya mogale ntho ke a iketsatlha e tshole pela e se ka fumola mogatla e sa ikise ga e le papatswa ke sa bua ke a mabenkeleng ke tsebana ke lo reka gae ke a dumela ke iphontse mpaolo a le matlhalela o mona mate e re ke tobe tabi a na o lakatsa o latswa seo majantse a sutlwang mamela PCFM,
1: PCFM, your pulse.